0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zeran dezakete Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari errandio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Igor, 1147an, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jenkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoetzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira. Sancho, 1453. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala Arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho, haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten, razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muriozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1450 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Katixa Dolarek du haren aurkezpena egin.
3: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, Dola zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zitularik, deskubritu ginuen Dolare etxetiak familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, erran bezala, 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan zinen bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, miagitzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskora ikasteari ahoztaen asia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzia zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu. Eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik irratik kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik, liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000-garren urtean. Lanbidez, irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik, Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izatiaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetareik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskuali jatietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita nahazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdaituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, orkestu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vide poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
0: Esker, Katixa Dolarelli errandituen hitzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailea saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean Eskualde Ituren Kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik. Aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak. Aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zue gabe eta irakurlerik gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun handeneri, asteuntan Egia astekariaren lehen orrialdean Gosaleku elkartearen behiuk aiten alko da, minbizi azunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Astapenean Silvi Uliak Maikak 2020an minbizia ukan ondoan Gosaleku elkartea sortzea erabaki zuen, ere direnei laguntza zainketak eskainia alizaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizikalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik senperen kokatua da elkartea. Beraz, elkarteunek mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Eta orotara elkartearen baitan 27.000 bizimota desberdin hartatzen dira. Eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, eta baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan astero 60 oreneko aktibitateak proposatzen dituzte, besteak beste akupuntura, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 76%-ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joatea urruntzela eta azpagnen antena bat idekitzea deliberatu dute eta maiatzaren 11-tik ofizialki martxan da. Proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz bada jartza zentroa, elkar zentroa, Cedric Germenen osteopatia kontsulta eta Estia Edertasun institutua. Ez da Gosaleku etxe bat, baizik eta Gosaleku erriska bat. Mundu zabalean kronikarekin ondotik, Palestina dugu aipatzen, eta hain zuzen ere Palestinaren aldeko flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasantzituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Artikuluan Israelen politika Palestinaren kontrako zapalkuntza gisa aurkeztua da, Gazan, Zizjordanian eta Libanon palestinarek biziduten egoera gogorra azpimarratuz, flotillako militantentzat eta palestinarentzat justizia galdegina da. Eta bukatzeko, han eta hemen txailan, Egia astekaria bera egoera ekonomiko larrian dela atzalduko dugu. Azken urteetan posta eta imprimatze gastuak handitu zaizkigu, eta horren ondorioz 2024an 11.000 euroko eta 2025an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Beraz, Egia astekaria 1924an sortu zen, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa da egun. Bilangilerekin eta voluntarioa initzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta aipatu egoera lagi honi aurre egiteko, 20.000 euroko biltzea helburu duen diru bilketa abiatu izan da. Beraz, Egia lagundu nahi duenak Eloazo plataformaren bidez diru emaitza bat egin dezake, esteka hori egia.eus webgurean txartzen aurkitu daiteke, eta bertzenaz txekez ere lagundu daiteke zuzenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz. Usaian bezala Egiak ere irakurgai zaren dira, eta asteuntako alean 24 atxemaiten alko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zerran dezakete Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari erran dio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: San Igor, 1147an, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jainkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoitzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira. Sancho, 1451. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho, haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, haintsegur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muriozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1451 urtean, musulmanoek paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zerran dezakete Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari erran dio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: San Igor, 1147an, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jenkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoitzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira. Sancho, 1453. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako Albi hirian, ala Arabako Albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho, haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muliozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1450 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
2: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, duela zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela, ze ohorea guretzat Marikita Tamburenen sortetxean gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, erran bezala, 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin angelura joan ziren bizitzera, inguru frantses dunean. Zuk kondaturik, miagitzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari, ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzia zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik, irratik kronikak sortu zinituen, artikuluak irrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik, liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000-garren urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1960-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik, Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetareik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantxez telebistetan eta eskuali jatietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantxezez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdaituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vie de poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai hori ez, mintzaldiak ere eskaini dituzu, eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
3: Esker, Katixa Dolareli errandituen hitzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak errandu bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean Eskualde Ituren Kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxea orkestua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez iraun zuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskolarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zue gabe eta irakurlerik gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
1: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun handeneri, asteuntan Egia astekariaren lehen orrialdean gosaleku elkartearen behiuk aiten alko da, minbizi azulkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Astapenean Silvi Uliek Maikak 2020an minbizia ukan ondoan gosaleku elkartea sortzea erabaki zuen, eri direnei laguntza zainketak eskainia alizaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizikalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik senperen kokatua da elkartea. Beraz, elkarteunek mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Eta orotara elkartearen baitan 27 minbizi mota desberdin hartatzen dira. Eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, eta baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan astero 60 oreneko aktibitateak proposatzen dituzte, besteak beste akupuntura, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 76%-ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joatea urruntzela eta azpagnen antena bat idekitzea deliberatu dute eta maiatzaren 11-tik ofizialki martxan da. Proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz bada jartzea zentroa, elkar zentroa, Cedric Germenen osteopatia kontsulta eta Estia Edertasun institutua. Ez da gosaleku etxe bat, baizik eta gosaleku erriska bat. Mundu zabalean kronikarekin ondotik, Palestina dugu aipatzen, eta hain zuzen ere Palestinaren aldeko flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasantzituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Artikuluan Israelen politika Palestinaren kontrako zapalkuntza gisa aurkeztua da, Gazan, Zizjordanian eta Libanon palestinarek biziduten egoera gogorra azpimarratuz, flotillako militantentzat eta palestinarentzat justizia galdegina da. Eta bukatzeko, han eta hemen txailan, Egia astekaria bera egoera ekonomiko lagian dela atzalduko dugu. Azken urteetan posta eta imprimatze gastuak handitu zaizkigu, eta horren ondorioz 2024an 11.000 euroko eta 2025an 28.000 euroko galerak ukanditugu. Beraz, Egia astekaria 1924an sortu zen, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa da egun. Bi langilerekin eta voluntario hainitzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta aipatu egoera lagi honi aurre egiteko, 20.000 euroko biltzea helburu duen diru bilketa abiatua izan da. Beraz, egia lagundu nahi duenak Eloazo plataformaren bidez diru emaitza bat egin dezake, esteka hori egia.eus webgurean txartzen aurkitu daiteke, eta bertzenaz txekez ere lagundu daiteke zuzenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz. Usaian bezala Egiak ere irakurgai zaren dira, eta asteuntako alean 24 atxemaiten alko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Egia astekaria irubikoitz.eria.eus.
0: Lapurdi irratia, ustaritzen, 96,8.

0: Radio Lapourdi Iratia, notre site internet www.lapourdi.net.
1: Et j'ai proposé aux voisins d'installer un composteur collectif.
2: Bonne idée ! Ça réduira nos déchets et produira du compost pour nos plantes.
1: En plus, c'est facile et gratuit.
2: En ville ou à la campagne, aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour composter. Le syndicat Biltagarbi vous accompagne dans votre projet. Contactez-nous sur biltagarbi.fr.
3: Arratsaldeko biak. Lapourdi Iratia, la lagoita machai, kakot sortzi.
4: Beti segitzen dugu txuntxuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, hirugarren eta azken parte untan, Xabierek erranen dauku soinua gizartearen miraila dela. Entzun dezagun.
5: Ara. Azken parte bat, goitik hasiak behitziste, errandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekua ere kanbiatu zen. Eta horrean, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, horrean ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, eskusoinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak. Erri gotoretan lehenik, Donda Paleu, Donien Egarazi, Azparne, eta hola, fanfare eta harmoniak mutatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez arrabita eta klarineta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk, baztertuak dira, hor, zortziun eta lautan oita hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak, kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta txuntxunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzinean aizana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua jantu zitzakon, eta herritipietan ez zuen gehioa izan nahi, bola, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Baina emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien galdea tipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere biziundarian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospeeserian baten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinularia horien falta ere izan da, aguntzan bazen Hipolit Iriar deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, Eskual Museoan dena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantaazi dantzariak aireak eta horre ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek esteietan, jotzen zien, estei soinuetan jotzen zien, aire labur bat, mina, voilà, hori, voilà. Eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu, Oui. La cachoua, voilà. Maniobra bat. Beaz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzean jotzen dugu, ikusteko bien arteko ahaidegoa, eta finitzean jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, tzari ditugu ere, eta hortako da, komprehintuko hausi ezen dako. Tomaia den mirentxu ez baita hor, hasiko nizalaik kantuz. Hitz batzu, zenta batzutan badira mutildantza batzu bastanen dantzatzen direnak eta hemen kantu bezala ezagunak direnak edo alderantziz eta beraz bada, hainitz, kurutzatzea, hainitz.

0: Ez lehenik jo duguna da Ainhoa Txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainhoa Txipiak. Eta behirak noan petit Ainhoa, ezten dakote. Han egitote, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bo, ez dira Ainhoa gaundiak, eta Ainhoa Txipiak. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten ez da iso inoa, aurten ezkondurik untxagira de, eldu den urtean ageriko duen. Untxakonten nun, bakatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, eldu den urtean ageriko duen. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka. Beaz, Siberun lehengo xirulatuntunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna bereziki ez xirula, bena tuntuna desagertzeko pundian zen, eta hor dian, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste dutzekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta hortu zie programak, dena, institut irakurriko, eta kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, edo maisturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txululai gaztek, irabazi zuten gaztek, gantzuz ez mehen guk nahi hogin nuke esosa. Juna behinu. Bena hasteko, bara, Siberuan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txekoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta git, mehatziun teheroetan, eta amost urte horietan. Egun bat ez zien tuntunik, eta banlia jotzen zien, Trai lo la lo li ro ri lo ri lo ro Pasai hori biziki deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarri zakointuntuna hoikin behar duk jo hori. Eta, bora, historio buitak. Ara, hau da Eskual Museo dan den biziki tuntun eder bat, hamar soke kilakoa. Gostuzi, agarro da, hain bertze soka ezeitea. Gero, Baxenabarren, ordean, biztan da hori, ibezain nuntza zautzeuzi, behar dira beresi eskoldeak. Garazin, eta Garazi Baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maisu leinuak, benta berritarrak biztan da, baina nere Otegi Lainaburu, Madalenekoak, eta horiek Fostinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, Baigorin zendu zera Lainaburu horietai bat. Voilà. Eta errandena, beraz, bentaberrian eiek, bereziki Fostinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Mainan, Berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zien, hartzen zien arrabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira, berba Michel Txekopar kapable da. Eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, Garaziko musika zen, eta Garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan, ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, generat, Lapurdin, eta hon iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste naiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten, adibidez hor da, bainat kaltxeta buru, zautu zienak, genek. Eta naiz da akordeonan hartu, lehengo tinturneroan espirituan zen, behaz ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadantza, la kadantza hori, ukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztan da lehinu bat, behaz, ez hau zauzi, Bentaberri, gero Piarreztegi, Ramuntxo Orkestra, bina Gatxetaburu, Adartza, bada zinez lehinu bat janezak. Amiku zen interesgarria da zenta, amiku zen beharba Siberuaren eraginez, behain txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen, Garazi Baigorrin edo Arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze ezan behitek, bastandarrak bezala, bastandarrak dira lapurtar luziak. Hana amiku zen, haino, ogoi garen mende estapenean emaiten zuzten. Hor izan ziren, meretzi garen mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatiulu, deitzen zutena, Tuntunerua, eta hori Gatiulu zen Domintxineko soinulari leinu bat, revoluzioaren denboran bat ditugu jaanik Gatiulu batzu. Egokitzen ziren, guai revoluzionia da, bo jotze hot, revoluzionien alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, emezortzi garen mendeti dioz, Gaztelu Etxegorri, Gatiulu horiek, hastian, ez bon iztronpatzen urdin jarbeko buztin egile leinu batetik helduzena, eta gero domintxinen zinenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste duzi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta oino, bigerlen artean, intzusten hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak. Me, anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunlaria, ginazten zuten oino. Hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barne, zela. Eta biger geroa izan zen, Pierre la Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie. Voilà. Eta areke, atxikizien, ez nisza hori ustautura dela, eta bi gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jotzen segitu zien. Voilà. Ustentuzi hori da jiaze lorraren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, eta Baigorrin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta horrean, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten anistokitan, La Begurri, adibidez, hasi zen xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustaitz, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizten epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zituen jauziak arabitan, aurrer. Baina neorek etzakoan bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zituen aire batzu, beti beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkoan gauza batzu. Baina baziren jotzen ziren adibidez xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da. Bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, galdu dugu orientzera. Gero emeki ane gertatu zenara purdin da, Tuntuna desagertu zela benan Xirulak aintzina segitu. Eta badakigu, Amalauko gerla aintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, lapurdin ere. Uztaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta ordean, bakigu, kapable zirela oino errepertorio zahararen jotzeko, bai lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldu dena, edo xilandiarrak dola. Oino horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa pixkat galtzen dira. Eta pixkat interesanta dena da, eskual mogimenduak, ordean, ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula zoin gehiagoka, baina ez arabitarik. Ez da arabitarik agertzen. Eta behar ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, gehienetan arabitarentzat izkiatiak direla edo arabitariek idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salgu miseritxiko bar, diot, berriz. Men, eta orduan, bazuten, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizionez ahar horren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren. Eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan batzutan badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure, fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xiruluna. Iten da, ineut, ez da isek. Eta ordean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta ordean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasaia labur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizionez zaharretan. Eta minorean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat. Hori minorean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu den bezala hor eta gero nola jotzen den bat.

Hala, bota gero, emeki emeki, bekuste hozie, bo. Itxasun adibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten, jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ez azkiten. Badean, horre. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, aligiazko gaiekin, nola? Mena, eta horrean, garaziko musika, biztan da. Menan zirtzilentza txirula. Amakean berdin. Amakean berroita behatzean eta musika ofiziala behaz kobriak eta zirtzilentza txirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Voilà, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen. Hori kanbon da ere. Hori kanbo kosoka dantza bat. Voilà. Hori, zari uten soldadoak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila sozion talautan eta zazpian, pesta bat. Bon, ez dakit sobera zer den, bon, espeleta, orduko biper pesta edo, la prise, espeleta horiek, bon. La prise de la Bastille edo zeit, bon, inen du, ba, ofer. Eta, menan, horrek usten zuzi, gainean, bon, kaskaotak eta han, arabita, bon. Hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzen kartierka kabalkada bat, behaz, eta horre ikustauzi, hemen arabitariahan, ezkerreta ikarrunt, ekin orden, eta usteut bertsulariak setre eta pampale diren, usteut, iso, bon, hori pasteut, toberak, bon, baigorin doiz izan ziren toberak, ba, karri gerteko, mila behatziun eta sortzian, hale, baigorin hiru kabalkada, urte berian. Baina urdo zen, eta beste bi. Hor dira, Baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Hor geri da solan bolanta, kaska eder batekin, eta hor akordeon bat. Hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, binen ara, azpimarra ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne ustuko baikorrak, batetik, bebiztan da neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularen transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut inteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, istulari ostatua, eta ikuste hozien ez, antxordokia ditzen da, itxar. Hor ba, hozia arabitari bat, itxura guztien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari ustez. Ora. Eta hor dira, kanbon, xirikarrikan, da trinketetik jozten karrika hortan, musikari bat, hor, entzuten lemandian, espanol, itxua, itxura guztien arabera, kusiz lunetak, eta emaztea panderoaikin. Eta horiek ziren, behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat horgu kasmatu zer bat da. Bo.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Mil esker Basaizea eta Boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabier Itzaina eta Xabier Etxeberri.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tamburini biltzar saria eman zaiolarik, Katisa Dolarek du haren aurkezpena egin.
2: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburren, duela zomaitu urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare Etxetiar familia, zonbait denboraz, Baigorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburrenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore bera da enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko amestoia laborantza etxean, erran bezala, bila 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen lizeoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari, ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzea zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik, irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-1970 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por vivre, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdeituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vie de poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako Biltzarrean, gure esmenak zuri.
3: Esker, Katixa Dolareli errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailea saristatuak izatea aurten hemen. Esker zenditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean Eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, Maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak. Aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurleri gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
1: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
4: Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zerran dezakete, Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik. Jaunak nire jaunari errandio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko. Jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: San Igor, 1147an, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan, fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jenkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otuetzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira. Sancho, 1453. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muriozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1450 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Beti segitzen dugu tiuntiuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, hirugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku soinua gizartearen miraila dela. Entzun dezagun.
2: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behitziste, Irandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekua ere kanbiatu zen. Eta horrean, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, horrean ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, esku soinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak, erri gotoretan lehenik, Donda Paleu, Donien Egarazi, Azparnet, eta hola, fanfare eta harmoniak mutatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez, arrabita eta klarineta, badira, hor, konprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk, baztertuak dira, hor, zortziun talautan oita hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta tiuntiunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzinean aizana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua hantu zitzakon, eta herritipietan ez zuen gehioa izan nahi, voilà, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Baina emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien galdea tipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere bizi undarrian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospe eserian baten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da, arguntzan bazen Hipolit Iriar deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, eskual museoan dena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantaazi dantzariak aireak eta hori ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek esteietan, jotzen zien, estei soinuetan jotzen zien, aire labur bat, mina, voilà, hori, voilà. Eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu, Abai, kasu hor bada maniobra bat. Beraz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzian jotzen dugu, ikusteko bien arteko ahaidegoa, eta finitzian jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, tzari ditugu ere, eta hortako da, kompreintuko hausia zendako. Toma, jaden mirentxu ez baita hor, hasiko nizela ikantuz. Me, hitz batzu, zenta batzutan badira mutil dantza batzu, bastanen dantzatzen direnak, eta hemen kantu bezala ezagunak direnak, edo alderantziz, eta, bera, bada, hainitz, kurutzatzea, hainitz.

0: Beraz, lehenik jo duguna da Ainhoa Txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainhoa Txipiak. Eta behirak noan petit Ainhoa erten dakote, han ertute, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bo, zira Ainhoa gaundiak, eta Ainhoa Txipiak. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten Esteixo Ainhoa, aurten ezkondurik untxagirade, heldu den urtean ageriko duna. Untxakonten nun, bakatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, heldu den urtean ageriko duna. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka, Beraz, Siberun lehengo xirulatu intunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna bereziki ez xirula, baina tuntuna desagertzeko pundian zen, eta hor dian, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste dutzekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta hortu zie programak, dena, ben, institut irakurriko, eta kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, edo maisturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txilulai gaztek, irabazi zuten gaztek, gantzuz ez mehen guk nahi hogin nuke esosa. Bilduna behinu. Bena hasteko, bara, Antxibiruan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txekoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta git, mehatziun teheroetan, eta amost urte horietan. Egun batez, ez zien tuntunik, eta branlia jotzen zien, Traido lalo, lirori lori loro, pasai hori biziki deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarri zakoen tuntuna hoikin behar duk jo hori. Eta, bora, historio horietak. Ara, hau da Eskual Museo dan den biziki tuntun eder bat, hamar sokek ilakoa. Gostuzi, agarro da, hain behar ze soka ezeitea. Gero, basen abaren, ordean, biztanda hori, ibezain utxa zautzeuzi, behar dira, beresi eskoldeak. Garazin, eta garazi baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maizu lehinuak, benta berritarrak biztanda, baina nere, otegi lainaburu, madalenekoak, eta horiek Faustinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, baigorin zendu zera lainaburu horietai bat. Voilà. Eta errandena, beraz, bentabegian eiek, bereziki Faustinek, arabitaria zen lehenik, menagero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Baina, Berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zien, hartzen zien arrabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira, berba Michel Txekopar kapable da. eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, garaziko musika zen, eta garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan, ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, gainerat, Lapurdin, eta bon, hau niztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste naiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten, libidez hor da, bainat kaltsita buru, zautu ziena, gehienek. Eta naiz eta akordeonan hartu, lehengo intuneroan espirituan zen, beraz ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadanza, la kadanza hori, ukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztana lehinu bat, behaz, ez hau zauzia, Bentaberri, gero Pierre Estegi, Ramuntxo Orkestra, bina Gatxetaburu, Adartza, bada zinez lehinu bat janezak. Amiko zen interesgarria da zenta, amiko zen behar bat Siberuaren eraginez, behin txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen, Garazi Baigorrin edo Arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze esan behitek, bastandarrak bezala, bastandarrak dira lapurtar luzeak. Han amiko zen, amino, ogoi garen mende estapenean emaiten zuzten. Hor izan ziren, 19. mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatiulu, deitzen zutena, Tuntunerua, eta hori Gatiulu zen Domintxineko soinulari leinu bat, revoluzioa denboran bat ditugu jaanik Gatiulu batzu. Egokitzen ziren, guai revoluzioa da, boi jotze hot, revoluzioen alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, 18. mendetik joz, Gaztelu Etxegorri, Gatiulu horiek, hastean, ez bat iztrompatzen Urdinarbeko buztin egile leinu batetik heldu zena, eta gero Domintxinen zirenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Bon, baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste hozi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta oino, bigerlen artean, intzusten hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak, me anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunaria, ginazten zuten oino, hau zen ustot, Ainarbeko etxe barne, zela. Eta bigar geroa izan zen, Pierre la Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie, voilà. Eta hareke, atxikizien, ez nisza hon usteut ura dela, eta gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jotzen segitu zien. Voilà. Kustentuzi hori da jiaze lujaren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak, hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, da Baigorrin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta ordean, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten anistokitan, La Begeri, adibidez, hasi zen xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustaitz, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizten epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zituen jauziak arabitan, aurrer. Baina neorek etzakoan bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zituen aire batzu, beti beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkoan gauza batzu, baina baziren jotzen zen, adibidez, xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da, bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, galdu dugu orientzera. Gero emeki, hane gertatu zenara purdin da, Tuntuna desagertu zela benan Xirulak aintzina segitu. Eta badakigu, 14 gerla aintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, Lapurdin ere. Uztaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta ordean, bakigu, kapable zirela, oino, errepertorio zaharren jotzeko, bai, lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldu dena, edo xilandiarrak dola. Oino, horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa, pixkat, galtzen dira. Eta, pixkat interesanta dena da, eskual mogimenduak, ordean, ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula soin gehiagoka, baina ez arabitarik. Ez da arabitarik agertzen. Eta behar ba ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, gehienetan arabitaren zat izkiatiak direla edo arabitariak idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salbu miseritxiko bat, diot, beriz. Eta orduan, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizionez zaharroren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren. Eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan, batzutan, badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xiruluna. Iten da, neut, ez da ise. Eta horrean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta horrean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasaia labur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizionez zaharretan. Eta minorean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat. Hori minorean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu den bezala hor eta gero nola jotzen den bat.

Hala, bota gero, emeki, bekuste hozi ebo. Itxasun adibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ez azkiten. Baren, horre. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, alidiazko gaiekin, nola? Mena, eta horren, garaziko musika, biztan da. Menan zirtzilentza txirula. Eta makean berdin. Makean berroita behatzean eta musika ofiziala behaz kobriak eta zirtzilentza txirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Hora, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen. Hori kanbon da ere. Hori kanbo kosokaren zara. Hora, hori zari utero soldadoak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila sozion talautan eta zazpian, pesta bat, bon, ez dakit sobera zer den, bon, espeleta, orduko biper pesta edo, or, la priz, espeleta horiek, bon. La priz de la Bastille edo zeit, bon, inen du, ba, ofer. Eta, benan, horrek usten zuzi, gainean, bon, kaskaotak eta han arabita, hor. Hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzen kartierka kabalkada bat, behaz, eta horre ikuste hauzi, hemen arabitarian, ezkerreta ikarrunt, ekin orden, eta uste dut bertsulariak setre eta pampale diren, uste dut, iso, bon, hori pasteut, toberak, bon, baigorik noiz izan ziren toberak, ba, karri gerteko, mila behatziun eta sortzian, hale, baigorin hiru kabalkada urte berian. Baina urdo zen, eta beste bi. Hor dira, baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Hor geri da solan bolanta, kaska eder batekin, eta hor akordeon bat. Hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, binen ara, azpimara ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne ustuko baikorrak, batetik, ba, biztan da, neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularien transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut inteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, xistulari ostatua, eta ikuste hozien ez, antxordokia ditzen da, itxar. Hor, bauzi, arabitari bat, itxura guztien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari, ustez. Ara. Eta, hor dira, kanbon, xirikarrikan, da, trinketetik jozten karrika hortan, musikari bat, hor, entzuten lemandian, espanol, itxua, txura guztien arabera, kusiz lunetak, eta maztea panderoaikin. Eta horiek ziren, behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat horgu kasmatu zer bat da. Bo.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Mil esker Basaizea eta Boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabi Erritzaina eta Xabi Etxeberri.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina Doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zeran dezakete Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari erran dio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: San Igor, 1147an, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jainkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoitzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira. Sancho, 1453. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala Arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho, haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muriozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1453 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun handeneri, asteuntan Egia astekariaren lehen orrialdean gosaleku elkartearen berriuk aiten alko da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Astapenean Silvi Uliak Maikak 2020an minbizia ukan ondoan gosaleku elkartea sortzea erabaki zuen, eri direnei laguntza zainketak eskainia alizaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizikalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik senperen kokatua da elkartea. Beraz, elkarteunek mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Eta orotara elkartearen baitan 27.000 bizimota desberdin hartatzen dira. Eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, eta baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan astero 60 orenekoa aktibitateak proposatzen dituzte, besteak beste akupuntura, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 76%-ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide bat zuentzat senperera aldiro joatea urruntzela eta azpagnen antena bat idekitzea deliberatu dute eta maiatzaren 11-tik ofizialki martxan da. Proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz bada jartzea zentroa, elkar zentroa, Cedric Germenen osteopatia kontsulta eta Estia Edertasun institutua. Ez da gosaleko etxe bat, baizik eta gosaleko erriska bat. Mundu Zabalean kronikarekin ondotik Palestina dugu aipatzen eta hain zuzen ere Palestinaren aldeko flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasantzituzten eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Artikuluan Israelen politika Palestinaren kontrako zapalkuntza gisa aurkeztua da, Gazan, Zisjordanian eta Libanon palestinarek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz, flotillako militantentzat eta palestinarentzat justizia galdegina da. Eta bukatzeko, han eta hemen txailan, Egia astekaria bera egoera ekonomiko lagian dela atzalduko dugu. Azken urteetan posta eta imprimatze gastuak handitu zaizkigu, eta horren ondorioz 2024an 11.000 euroko eta 2025an 28.000 euroko galerak ukanditugu. Beraz, Egia astekaria 1924an sortu zen, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa da egun. Bilangilerekin eta voluntarioa initzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta aipatu egoera lagi honi aurre egiteko, 20.000 euroko biltzea helburu duen diru bilketa abiatua izan da. Beraz, Egia lagundu nahi duenak Eloazo plataformaren bidez diru emaitza bat egin dezake, esteka hori egia.eus webgurean txartzen aurkitu daiteke, eta bertzenaz txekez ere lagundu daiteke zuzenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz. Usaian bezala Egiak ere irakurgai zaren dira, eta asteuntako alean 24 atxemaiten alko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Egia astekaria irubibikoitz.eria.eus.

0: La peau dira tiens.
1: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
3: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, Dola zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zitularik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, itz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, erran bezala, 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, miagitzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea agotak ikertzea zela eta Bordeleko Unibertsitatera joan ziren metodologiak eskuratzera. Han agoten gaia ez zauzuten onartu. Eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik, liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik, Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina ala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskoa daituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vide poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako Biltzarrean, gure esmenak zuri.
0: Esker, Katixa Dolarreri errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Esker zenditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, zorzikok, bi liburua gertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik. Aurtengoa, oraintxea orkestua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak. Aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 10 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarrek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurlerik gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunkigarri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.